Rilin soitiam te reng ilati lakan ngay thak tak ha Churchill lal cham le na zadeng inaron sakani. Pibi sang hun pizai kan ngay thave thunga ka mga ngay chati la sakilong ngay thangu.

itong ruwa lang uti lhaka ngay lhaka ta karan sa duka lang yung puyito chong nga di. Di vidro sang liya na, rao zay vetung nga ramle nam tan ti lha haran sa ang.

mangai na rol e ngai thak ta kha gloria lal mel so mina sakani rem rut kim hla sak ngai thano ke ta ram lak ding alatam tila ngai thangai ti.

Dona sei ti kan ngai thak tak ron sa tu ka sil thing lian a ani ole in la than kan ngai thak le tu ri nga nu sang en sui dung len ti sa kan ngai thadona nga